ואז אמריקה מזיעי וחפותי מגיטרה וטמבורים שגליזים את פריז כסים